0: Kika, Kika Minchen.
1: Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da.
2: Diebe, Diebe, Dab.
3: Diebe, Diebe, Dab.